aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade, hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade, vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem, jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa, säger vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor, så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de, vi vet inte. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa, min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han, men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade, den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte än senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.
Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad. Översteprästerna och fariserna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom, men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sa. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade och de lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Så vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.

Sen talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och de som vill komma in hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt. Och när han blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Ve er blinda ledare. Ni säger, svär man vid templet betyder det inget. Men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Blinda dårar. Vad är störst, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, svär man vid altaret betyder det inget. Men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. Ni blinda, vad är störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det fina ut, men inuti är det fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar rättfärdigas gravmonument och säger, hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa.
Andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen. Allt detta ska komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: "Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias'. Och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: "Här är Messias", eller "Där är han", så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om det säger till er: "Han är i öknen", så gå inte dit. Eller: "Han är i det inre rummen", så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni nas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig.

Ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sa: herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade:

svarade honom: Du usle och late tjänare, visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: Ni vet att om 2 dagar är det påsk. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kajfas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden. Det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sa: Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade: Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: Det är väl inte jag, Herre? Han svarade: Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: Rabbi, det är väl inte jag? Jesus svarade: Du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom:
Även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom: Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och han sa till lärjungarna: Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: Min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus: Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: Min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för 3:e gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: Sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: Den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: Var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: Min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: Sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkhopen: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden.
men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa: "Han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst. Då sa översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son." Jesus sa till honom: "Du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: "Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni?" Det svarade: "Han förtjänar döden." Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa: "Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig?" Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen." Men han nekade inför alla och sa: "Jag vet inte vad du pratar om." Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nazaret." Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: "Visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig." Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen." Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert.

Tidigt på morgonen tog alla översteprästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för." Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sen gick han bort och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sa: "Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar." Det tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag för blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig." Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Och när översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: "Hör du inte hur mycket de anklagar dig för?" Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga, och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: "Vem vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias?" Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom: "Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull." Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade dem: "Vem av de två vill ni att jag friger åt er?" svarade de: "Barabbas." Pilatus frågade dem: "Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Korsfäst honom." Han frågade: "Vad har han då gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" När Pilatus såg att inget hjälpte, utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för." Allt folket svarade: "Låt hans blod komma över oss och över våra barn." Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas kung!" Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.
När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sen satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung." Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son." På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: "Den mannen var verkligen Guds son." Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Zebedeus söner. När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästerna och fariserna hos Pilatus och sa:
Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa medan han ännu levde: efter 3 dagar ska jag uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt i det." De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: "Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig." Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: "Säg så här: hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig, och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte, och hon betjänade dem. På kvällen, när solen hade gått ner, kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt,
steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa: vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vid omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.

Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig," och nu talade han till den lame, "res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: "Vi har aldrig sett något liknande." Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och det frågade hans lärjungar: "Varför äter han med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar?" Jesus svarade: "Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln, och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar." En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom: "Se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom." Sen sa han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten."

En annan gång gick Jesus till synagogan, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: "Ställ dig här i mitten." Sen frågade han dem: "Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram sin hand, och den var nu återställd. Men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds son!" Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder åskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom han sa att han var från sina sinnen. De skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa: "Han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas furste som han driver ut andarna." Då kallade han dem till sig och talade till dem med liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Det är slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sen kan han plundra hans hus. Jag säger er sanningen. Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa: "Se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig." Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: "Här är min mor och mina bröder.
Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.

Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem: Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sa: Hör, du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna. Då sa han till dem: Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men det som står utanför får allt i liknelser för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå, så att det inte vänder om och får förlåtelse. Han sa sedan till dem: Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig, utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är det som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Han sa också till dem: Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken? Sätter man det inte på hållaren? Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör, du som har öron att höra med. Och han sa: Var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få, för den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Jesus sa: Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir till dag, och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Han sa också: Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt.
På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?" Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: "Tig, var tyst." Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: "Varför är ni rädda?" "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?" Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: "Tig, var tyst." Då la sig vinden och det blev alldeles stilla.

Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig." Jesus hade nämligen just sagt till honom: "Du orena ande, far ut ur mannen." Nu frågade han honom: "Vad är ditt namn?" Mannen svarade: "Mitt namn är Legion, för vi är många." Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom: "Skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem." Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet, och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa: "Gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmat sig över dig." Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: "Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva." Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk." Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Hans lärjungar sa till honom: "Du ser hur folket trängde."

Hänger sig in på dig och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kom. Det betyder, flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och det blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta.

Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa: "Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?" Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: "En profet föraktar man inte utom i hans hemstad, hans släkt och hans egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem." Och han var förundrad över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 tunikor. Han sa också till dem: "När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem." De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes döparen hade uppstått från de döda och att det var därför dessa krafter verkade i honom. En del sa att han var Elia, och andra att han var en profet, liksom någon av profeterna. När Herodes hörde detta sa han: "Det är Johannes, han som jag halshögg. Han har uppstått." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne, men Johannes hade sagt till honom: "Det är inte tillåtet att du har din brors hustru." Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan: "Be mig om vad du vill så ska du få det." Han svor på det och sa till henne: "Vad du än ber om ska jag ge dig, ända till hälften av mitt rike." Då gick hon ut och frågade sin mor: "Vad ska jag be om?" Hon svarade: "Johannes döparens huvud." Flickan skyndade genast in till kungen och bad: "Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat." Kungen blev djupt bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Denne gick då bort och halshögg honom i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och la den i en grav. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem:
Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för det var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta." Men han svarade: "Ge ni dem att äta." De frågade honom: "Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta?" Han sa till dem: "Hur många bröd har ni? Gå och se efter." De tog reda på det och sa: "Fem bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5 000 män som hade ätit. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem, gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke. De skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Sedan steg han upp till dem i båten och vinden la sig. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och la till där. Så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbarmar... Nej, det var fel. Jag tar om från vers 10, Mose har sagt. Mose har sagt: hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde ha fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig folket igen och sa: lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta, utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne: låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom: herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Då sa han till henne: för det svarets skull säger jag dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen.
Den onda anden var borta. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, suckade och sa: Efata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade det. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa: allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.

Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån." Hans lärjungar svarade honom: "Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken?" Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut till folket. De hade också några små fiskar, och han tackade Gud för dem och sa att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och de plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar. Det var omkring 4 000 där. Sedan sände han iväg dem. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Fariserna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa: "Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken." Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa: "Se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg." De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt i 5 bröden åt 5 000? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då?" De svarade: 12. "Och när jag bröt i 7 bröden åt 4 000, hur många korgar fyllde ni då med brödbitar?" De svarade: 7. Han sa till dem: "Förstår ni fortfarande inte?" De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade: "Ser du något?" Han öppnade ögonen och sa: "Jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd." Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn." Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen." Rakt på sak talade han om detta.
Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors." Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna."

Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft." 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: "Han är min älskade son. Lyssna till honom." Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?" Han sa till dem: "Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan du då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit, och det gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom." När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem: "Vad är det ni diskuterar?" En i folkskaran svarade honom: "Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom, och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte." Jesus svarade dem: "Detta släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig." Och det kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte i pojken, och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så med honom?" Fadern svarade: "Sen han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss." Jesus sa till honom: "Om du kan. Allt är möjligt för den som tror." Genast ropade barnets far: "Jag tror, hjälp min otro." Jesus såg att folk strömmade till, och han sa strängt till den orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom." Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom, och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten kan bara drivas ut med bön."
Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer, och det kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem: Vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem: Om någon vill vara den förste, så ska han vara den siste av alla och allas tjänare. Sen tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, omfamnade det och sa till dem: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Johannes sa till Jesus: Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa: Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger er sanningen. Han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stympad än att du har båda händerna kvar och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig slocknar. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Var och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra.

Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom: "Får en man skilja sig från sin hustru?" Han svarade dem: "Vad har Mose befallt er?" De sa: "Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig." Då sa Jesus till dem: "Det var för att era hjärtan är så hårda som han gav er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt." När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott." Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt." Petrus sa till honom: "Vi har lämnat allt och följt dig." Jesus sa: "Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får du hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och det som är sist ska bli först."
De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och sa: Kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: Lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: Gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet: Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa: Står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästen och de skriftlärde hörde det och de sökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sen blev kväll lämnade han staden. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se! Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem: Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. De kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem: Jag vill fråga er en sak. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor? Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet.
Så de svarade Jesus: vi vet inte. Jesus sa till dem: då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här.

Sedan började Jesus tala till dem med liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog det i huvudet och förnedrade det. Sen sände han ännu en och honom dödade det. Han sände också många andra. Några slog det, andra dödade det. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, det kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra, här är arvtagaren, kom, vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Sedan sände de några fariseer och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. De kom till honom och sa, Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem, Varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade dem, Vems bild och inskrift är detta? De svarade, Kejsarens. Då sa Jesus till dem, Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Till Jesus kom också några saddukeer, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom, Mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus sa till dem, Tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan det är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose, Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Ni misstar er grundligt.
En av de skriftlärare som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: "Vilket är det främsta av alla buden?" Jesus svarade: "Det främsta är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." Den skriftlärde sa: "Du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt: "Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer."

Medan Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige ande: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sa han: akta er för det skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små kopparmynt, 1 par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.

När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk! Jesus sa till honom: Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas? Då började Jesus tala till dem: Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias. Och det ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. Det ska utlämna er åt domstolar och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. När ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå, läsaren bör förstå det rätt, då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern.

För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller när tuppen gal, eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna.

Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sen sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom. Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden. Där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords och åt, sa Jesus, jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en, det är väl inte jag? Jesus svarade dem, det är en av de 12. Den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade,
jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa: Rabbi, och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man, klädd i ett linneskynke över bara kroppen, följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd, ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig?
Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: Profetera! Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: Du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: Han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus: Visst är du en av dem. Du är ju Galilé. Men han började förbanna och svära: Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt.

Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översteprästen anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som det begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa:
Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd.

När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er." Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Zacharias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem, men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i 5 månader och sa: "Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor." I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son.
och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria: Min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. För Elisabet var tiden nu inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men hans mor svarade: Nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne: Det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan, och i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom. Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa: Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta från våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga,
och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar." När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: "Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag: "Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren." Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller 2 unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel." Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras."
Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i reselskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.

I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturien och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen, och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Zerubabel, son till Shealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam,
son till Er, son till Josua, son till Eliezer, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, son till Ishai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nashon, son till Aminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Hanok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: "Om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd." Jesus svarade honom: "Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd." Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa: "Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig, och jag ger den till vem jag vill. Så, om du tillber mig, blir allt ditt." Jesus svarade: "Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna." Sen tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom: "Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att bevara dig, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus svarade honom: "Det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud." När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. I andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: "Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap." Han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet:

Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte, jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande och han skrek högt, sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden. Tig, far ut ur honom. Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek, du är Guds son! Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Och han predikade i synagogorna i Judeen.

En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten.

När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga: du har fått förlåtelse för dina synder? Eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är ofattbart. Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. De sa till honom:
Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker. Jesus sa till dem, ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta. Han berättade också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst.

En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariserna sa: "Varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta." Sen sa han: "Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: "Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem, som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu. Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det.
Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha.

God morgon! Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt. I enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv blir därför också
en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus. Att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

God morgon! Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt i enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen, utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv
blir därför också en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus. Att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

God morgon. Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt i enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen, utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv
blir därför också en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus, att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

God morgon! Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt i enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen, utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv
blir därför också en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus. Att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

God morgon! Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt. I enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen, utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv
blir därför också en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus, att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
8: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.

0: stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Vi har öppet alla dagar i veckan.
13: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
0: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
16: Färdig gräsmatta på Rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
0: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
8: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
9: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
6: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är bara som
7: bara funkar. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Frammestad. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Frammestad lördag den 27 juni. Hälsar Frammestad IK.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
22: Nu
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
24: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
23: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
24: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
27: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
3: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio 3 Bil. You know I can be found sitting home all alone.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Hej, Anders.
6: Och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Funderar du på att måla om huset?
6: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
5: Nossebro,
6: Vårgårda
5: och Lidköping.
6: För mera information
5: och inspiration.
7: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
8: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: Hallå, Lovene bil.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Roll to Me heter låten med Delamitri. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Och ja, det är faktiskt lite bakgrundsljud här nu. Jag har tagit mig ut den här otroligt vackra sommardagen. Och precis när man liksom riggar upp allting med mikrofoner, datorer och grejer. Jag tänker, nu ska jag sända utifrån. Ja, men då är det någon som drar igång en sån här gräsfräs, du vet. Och det är det som vi hör nu i bakgrunden. Ja, för övrigt så är det ju en ljuvlig sommardag. Jag hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här dagen. Det kommer såklart bli en massa bra låtar också, så får vi se hur länge jag sänder utifrån det här fina vädret, eller om jag tar mig tillbaka in i studion. Vi testar lite grann i alla fall. Du är välkommen att hänga med. Här kommer musik ifrån The Pinks.

Ja, visst är det Hanna Färm som vi hör här i Radio 3B. Ja, jag befinner mig i Lidköping just nu, sitter liksom på en sån här mysig solig plats och spelar lite låtar för dig helt enkelt. Och man hör lite måsar i bakgrunden. Djur alltså, de berör oss. De kan både uppröra oss när de skriker för mycket, men också så kan de verkligen engagera oss när de är sådär snälla och supergoa som katten Luffa Lasse. Vilket otroligt engagemang det finns för denna katt som gjort sig känd, inte bara i Trollhättan och kring Överby utan över ja, hela Sverige faktiskt. Han har ju till och med ett eget tv-program på SVT där man kan följa honom på plats. Men så var han ju liksom försvunnen, borta i flera dagar, och hans matte Elin Karlsson skrev om detta på Luffa Lasses egna sida på sociala medier där han har otroligt många tusen följare. Och engagemanget blev ju snabbt jättestort. Alla ville såklart hitta Luffa Lasse. Och lite skojigt var det ändå att P4 Västs reporter var den som faktiskt var med och hittade honom. Han kom och gick liksom på parkeringsplatsen i närheten av sitt lilla hus som finns där vid Överby. Då var han liksom ja, återfunnen igen och mår bra trots att det är ganska varmt ute. Härligt med vårt engagemang i alla fall för djur, och nu ska vi också engagera oss lite grann i härliga låtar. Vi ska se här. Ja, det tar ju tid att se någonting i en dator när solen ligger på. Ja, det är helt omöjligt nästan. Här kommer i alla fall god musik till dig från

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
7: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Och det är klart för start.
10: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Nu
1: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Cathy Seven med The Everly Brothers i sommar i Radio Treby. Snart ska du få lyssna till en duett mellan Tommy Nilsson och Tone Norum, men först ska vi lyssna till en amerikansk artist ifrån Seattle. Här är Ray Dalton.

Tommy Nilsson och Tone Norum här i Treby. Det är sommar, det är det verkligen. Det är gräsfräsare och det är barn som leker på skolgården i bakgrunden. Jajamensan. Och vet du, den här helgen kommer du kunna plocka fram din kikare, blicka upp mot himlen och kanske kommer du kunna se en asteroid som passerar jordklotet. Ja, för det är forskare på ESA som har räknat ut att en asteroid ska passera oss på 2,5 miljoner kilometers avstånd. Låter jättelångt bort. Den kommer vara mellan 750 meter och 1650 meter bred. Så att en liten rymdsten kommer passera oss alltså. Men vi kommer eventuellt kunna se den där kikare. Mm. Ingen risk för kollision. Det är skönt. Men det här är tydligen någonting som bara händer. Kanske vartannat eller vart tredje år. Så att en del är exalterad i brallan över den här lilla stenen som kommer att flyga förbi.

Friday, I'm in love med The Cure. Ja, härliga grejer. Och imorgon är det ju fredag. Du kan få börja och ta ut dig förskott och vara lite fredagskär och lycklig redan nu om du känner för det. Så ska vi ta och klämma fram lite fler sköna låtar till dig här i sommar i 3B. Vad sägs om Linnea Henriksson till exempel? Ge inte upp på mig.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
5: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
6: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
15: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är Darin med Mimosa i Sommar i Treby, och det är precis så här vi ska ha det i sommarsverige. Vi ska känna doften av några härliga blommor i bakgrunden, vi ska smaka på några goda färska frukter eller kanske dricka något svalkande så att vi känner att vi har en riktigt fin sommardag. Jajamensan, kanske är det dags också att packa upp den där fläkten eller airconditionen, för nu börjar det bli lite varmare, och varmare ska det ju bli under helgen, säger ju meteorologerna, så nu gäller det att vi förbereder oss ordentligt. Jag förbereder mig genom att ge er en massa goda låtar här i Trebys sommarprogram. Thomas Stenström kommer, och även The Kinks, men först, här är The Boppers.

Tonight med Peter Jöback. Ja, fotbollsfesten, den är ju otrolig alltså. Där den pågår just nu både i USA, Mexiko och Kanada. Och man möts ju av massa filmklipp där fans går bananas totalt. Speciellt våra härliga grannar, norrmännen, som håller på och ror. Inte bara på arenan för att ägga upp sina spelare, utan även ute på stan vid Times Square. De är på tunnelbanan och sätter sig mitt på golvet och kör ro, ro, och alla ropar med. Hollandarna är också bra på att studsa runt i stora massor på stan, och ja, folk är helt underbara. Men nu är det också så att det har ju varit en massa olika VM-låtar som har kommit, och Skaraborgs Läns Tidning har kört en tävling där man har fått rösta på den bästa VM-låten. Vann i deras tävling, det gjorde humorgruppen Kaplastavarna ifrån Stöpen. Du kanske har sett dem via sociala medier, de gör ju massa roliga filmklipp. Men också har de ju varit med som skådespelare i tv-serien Blod, svett och tårar på SVT. Och nu är två av dem i USA för att både fira VM och åka runt och kolla på andra saker. De är klädda i lite speciella färger. Man kan misstänka att det är något lokalt företag som har sponsrat de här killarna. Och de har liksom på sig höga boots, cowboyhattar, flaggor, jeans, och de är liksom rödgula. De är lite speciella kan man säga. Så kanske inte så konstigt att utländska medier ville intervjua dem när de skulle kolla på matchen mellan Sverige och Holland. Både Fox News, CBS och andra tidningar fanns på plats och ville snacka med de här svenska udda cowboysarna. Det berättar de för Skaraborgs Läns Tidning som alltså har intervjuat dem. Så nu åker de runt där, och det var alltså deras låt som gick och tog hem den här tävlingen. Den heter Tillsammans är vi Sverige.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Söne El, vi kan solceller. Kontakta Söne
4: El. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
9: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.

0: stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
1: Glaskedjan! Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådaberg finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra revaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Lyckliga ögon med Peter Lemark. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här ska det bli musik från Bruce Springsteen och Danny Saucedo. Och så The Rolling Stones. Här är In the Stars.

Bruce Springsteen med Cover Me i Radio 3B. Ja, det går att gnälla på sociala medier att vi hänger där för mycket. Men ibland kan det också hända väldigt trevliga saker på grund av dessa kanaler. Som till exempel igår när företaget Lish Spirits från Lidköping blev av med sin firmabil. Den var liksom tydligt markerad också med företagets logga och vad de säljer för produkter. Ändå blev den stulen. Det här delade man ganska snabbt på sociala medier. Håll utkik om ni ser våran bil. Och snart hörde folk av sig, ja, att den hade syns i Vara-trakten. Och senare kunde man också lokalisera vart någonstans i Vara som den här bilen befann sig. Vilket var helt otroligt, för Sebastian Billadvala som är delägare i det här företaget säger till Nya Lidköpingstidningen att han trodde att den där kommer vi inte se igen. Den kommer vara på någon färja redan på väg till en annan kontinent. Men nej. Den alltså var i grannkommunen och tack vare den här spridningen på sociala medier så kunde den lokaliseras snabbt. Polisen var där och kunde beslagta bilen. Så den är liksom tillbaka. Det här är ju fantastiskt. Det är så här som sociala medier ska användas till och hjälpas åt i bra sammanhang. Gripa tjuvar, skaffa tillbaka stulna grejer.

Come and get your love. Ja, det här är Red Bone som du får av oss i Radio Treby, där vi njuter verkligen av en sån där härlig dag i sommar Sverige. Hur är det med dig? Har du badat ännu? Eller är det just idag, denna torsdag, som det kommer hända? Det kommer bli underbart. Testa nu. Nu kör vi.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Funderar du på att måla om huset?
9: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
8: Nossebro,
9: Vårgårda
8: och Lidköping.
9: För mera information
8: och inspiration.
10: Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
14: Det var hundan, var det svettas, Börje?
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
23: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
24: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
24: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
25: Men wow, vad mycket tyger.
26: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
27: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Det här är en radioreklam.
0: om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
5: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, idag är det lätt att hitta just en solig gata. Katrina and the Waves var först ut i den här timmen i Sommar i Treby. Här kommer vi göra massvis med sköna låtar som du kan få njuta av. Chiquitita med ABBA, du ska få Sia och Michael Bolton. Och så har vi ju en låt härifrån 1966 med Stevie Wonder, Blowin' in the Wind.

Michael Bolton med Love is a Wonderful Thing. Ja, det här är Radio Streby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Fortsätt att njuta av din dag, så ger vi dig lite god musik här i bakgrunden från Eurythmics och ABBA. Och så har vi den här tjejen, Sia, som är tillbaka med flera nya låtar.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
9: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!

0: stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
1: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luften och bak.

0: Sudoku-loppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller
5: mig,
4: Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
7: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Hjo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
8: Välkommen till oss på Sinia.
9: Hos oss hittar ni bland annat
8: krukor,
9: växter,
8: planteringar,
9: jord,
8: näring,
9: vaser,
8: snittblommor,
9: buketter,
8: ljuslyktor,
9: ljus,
8: choklad
9: och en trevlig personal.
8: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
9: Ja, även lördag och söndag.
8: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
12: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Konsil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Sweet dreams are made of this. Ja, men det här är ju Rhythmics som du hör i Radio 3B. Och nu ska vi lyssna till en höjdhoppsstjärna. Ja, för Armand Duplantis är ju inte bara världsmästare på att hoppa högt i vad det gäller höjdhopp. Han gör ju också musik nu för tiden. Och nyligen har han också varit med om något fantastiskt. Han och Desiree hade en otrolig bröllopsfest för 12 dagar sedan tillbaka i Frankrike. Gifte sig gjorde de ju redan i mars månad med självaste bröllopet, med hela kalajset. Ja, det hade de alltså på ett slott i Frankrike. Och de bilderna som kommer därifrån, ja, det är ju fantastiskt. Som ett sagobröllop helt enkelt, som jag själv skulle vilja ta det. Du, här kommer han, Mondo som han kallar sig som artist, i Feeling Myself.

Please Forgive Me, Bryan Adams i Radio Treby. Strax så blir det svensk rock ifrån Upplands Väsby med bandet Heat. Men först ska vi lyssna till den brittiska sångerskan. Här är Holly Humberstone i To Love Somebody.

Living on the run, ja men det här är hit i Radio Treby. Och apropå hetta så är det ju så att man behöver svalka sig lite nu. Och så här i lunchtider står jag faktiskt just nu och läser om glass. Glass i Jo. Jo är ju ett riktigt glassställe. Det finns ju flera kaféer som säljer glass och ett av dem är ju Moster Elins som SLA har pratat med. Jessica Kraft här berättar att förra året så sålde de nästan 32 000 liter glass. Alltså det hade kunnat rymma en hel pool. En hel pool full med glass. Tänk, det är några skopor där. Oj, oj, oj, så mycket glass som har fyllt kroppar alltså längs Vättern. Nu får vi se vad du ska fylla dig med idag. Så ska jag bjuda dig på lite skön, somrig och kärleksfull musik så länge.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Lagar i sushi här.
13: Nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
17: som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
19: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
23: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
25: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
2: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken. Radio Treby.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här sällskapar vi dig med lite sköna låtar. Ifrån Kim Wilde och Black Jack som kommer med Mamma Marie. Ja, och så har vi Irma.

Mamma Marie med Blackjack. Ja, idag kanske du bara njuter av sommarvädret, men till helgen ska det bli riktigt varmt. Och SMHI har ju gått ut nu med orangea varningar för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Inte riktigt lika varmt kommer det bli i våra trakter, men ändå väldigt varmt. Förbered dig nu innan den stora hettan kommer med fläktar och hur du liksom kan få ner temperaturerna inomhus. Kanske hänga för saker för fönstren och liknande. I Paris så pratar man just nu om att man har en covid-liknande period. Även om man inte har någon pandemi där just nu så har man den här otroliga hettan. Idag visade alltså temperaturen i Paris 40,9 grader. Och det här gör att folk går inomhus, sitter i sina lägenheter och hem, stänger alla fönster, drar för gardiner, fönsterluckor, allting för att försöka stänga ute värmen. Man orkar liksom inte vara utomhus. Så tänk på det nu. Hur kan du förbereda dig för den här 30-gradiga värmen som vi ska ha i helgen?

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta lördag den 27 juni. Hälsar Frammesta IK.
9: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Men wow, vad mycket tyger.
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
23: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, du lyssnar till Radio Treby. Vi är ditt kärleksfulla sällskap mitt här i sommarhettan. Jajamensan. Njut av din dag, så ska vi ge dig, förutom Loreen, också musik från Lionel Richie. Lite Smash Into Pieces kommer, men också det här gänget. Här är The Refreshments.

Stuck on You med Lionel Richie. Ja, vi hoppas verkligen att han har kryat på sig att han mår bättre. Inom artisternas och skådespelarnas värld så brukar man säga the show must go on. Oavsett hur man mår så ska man liksom bara kämpa sig igenom en show. Men igår så mådde han så pass dåligt att han fick avbryta en konsert i Minnesota. Han körde några låtar och berättade för publiken att han inte mådde så bra. Han var tvungen att sitta ner och framföra några till. Och sen så tog han en paus och kom inte tillbaka. Nej, han mådde så pass dåligt. Och nu har han precis inlett en turné tillsammans med Earth, Wind and Fire. De ska spela tillsammans igen imorgon på ett ställe. Vi får se hur det går för Lionel Richie om han återhämtar sig till dess. Vi hoppas på det.

Your Love med The Outfield, musik från 1985. Ja, och nu ska vi lyssna till en kille som startade sin karriär i en mycket känd australiensisk tv-serie. Grannar som blev stor i Australien och sen spred sig över hela världen. Han spelade tillsammans med Kylie Minogue och ja, de blev ju kära i serien och det blev de även privat. Han berättar i en dokumentär som visas nu på Netflix som handlar just om Kylie Minogue hur de hade en jättehärlig relation, men när hon sen började också spela in musik, ja, då blev han till och med lite avundsjuk. Så det var inte så konstigt att han också valde den vägen. Nu ska vi lyssna till en av hans låtar, Too Many Broken Hearts.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
7: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Nu lanserar vi Play till vår TV-tjänst så att du som TV-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Och det är klart för start.
6: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Funderar du på att måla om huset?
8: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
7: Nossebro,
8: Vårgårda
7: och Lidköping.
8: För mera information
7: och inspiration.
9: Upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: För att ta del av alla våra erbjudanden,
13: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
4: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Vem är han? Ja, det är Mauro Scocco som undrar. Jajamensan. Ja, det här är Sommar i Treby som du hänger med. Här får du sköna låtar. Men du ska också få lite tips på hur du kan svalka dig. Alltså lite så här snabba tips som kan behövas när det blir lite extra varmt i dagarna. Jajamensan. Men nu blir det skön musik från estraden. Här är Världen är inte vacker. Men det är vi.

här är Kent Krem, så nära får ingen gå. Ja, det är faktiskt namnet på den här låten. Och nu ska du få lite tips som jag har hittat om hur man snabbt kyler ner sig. Jajamensan, du behöver bara vatten, eventuellt en handduk och din kropp. Jajamensan, är du beredd? Här kommer första tipset. Bling! Ta din tunga och rulla den. Och sen när du andas så kommer det lite kyligare luft genom munnen. När du rullar tungan alltså. Har jag testat. Det funkar faktiskt. Frågan är hur länge det funkar. Man kommer snart bli liksom varm igen. Ja, så här kommer nästa tips. Ta din handled, din vrist och håll den under kallt rinnande vatten. Där har du ju väldigt tunn hud och blodådror. Så att om du liksom kyler ner vristerna, då blir du snabbt nedkyld och mår lite bättre snabbt. Vad många idrottsmän gör, kanske fotbollsspelare och andra, är att de tar en blöt kall handduk och lägger runt nacken. Där vet du, där har du också ett område som snabbt blir påverkat. Då liksom kyler du ner dig snabbt och härligt. Lägg det på dina barns nacken när de behöver coola ner sig lite grann. Eller plocka fram en balja, en hink, och i med kallt vatten och isbitar också om du har. Och så stoppar du ner de där fötterna. Då blir du också snabbt svalkad. Det vet du, det kan du testa när det blir extra varmt i dagarna. När du behöver verkligen coola ner dig lite grann. När du har blivit lite överhettad så att säga. Mm. Och så tänk på att inte ha solen gassande rakt in genom fönsterrutorna. Utan dra ner persiennerna. Sätt upp lite mörka tyger. Så får du det bättre där inne.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sön el. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön el.
5: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skörd.

0: rabattkampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Blommor och blad gör dig glad.
5: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
4: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
5: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
6: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
10: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Folkbo Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Love Songs med Agnes som jag kommer tillbaka med ny musik den här våren. Och under hennes senaste spelningar så har hon blivit väldigt hyllad, för hon har också en väldigt cool stil med den här nya plattan. Ja, det är som att det är nästa Robin liksom. Vi ska då fortsätta med musik från Michael Jackson som kommer med Beat It. Den ska du få dansa till. Men först ska vi ta fram den här boomerangen och så kastar vi loss även Svenne och Lotta.

Michael Jackson här i Radio 3B. Alltså, visa mig din förkolnade papyrusrulle och jag ska berätta för dig vad det står. Om någon hade sagt så till dig så hade du sagt, hur i hela friden skulle det vara möjligt? En förkolnad papyrusrulle, den är svart, det går ju liksom inte ens öppna den utan att den går sönder. Hur ska du kunna berätta vad det är för text på insidan? Jo då, men med hjälp av modern teknik så går det ju att utföra mirakel idag alltså. Det här är ju en rulle som fanns på ett bibliotek i Neapel när Vesuvius fick ett utbrott för 2000 år sedan tillbaka i tiden. Du minns kanske har läst om det här vulkanutbrottet. Det var ju massvis med människor och djur. Allting blev förkolnat av vulkanutbrottet, även papyrusrullar. Nu har man alltså med den teknik som finns idag kunnat skapa en 3D-modell med hjälp av högupplösta röntgenbilder och AI och har kunnat identifiera svaga spår av bläck mellan de här täta, förkolnade lagren. Ja, och då ser man att det här är ju en gammal filosofisk text om etik och mänskligt beteende. Mm-hmm, var det det? Det handlade om där inne. Helt otroligt alltså. Vad kan man inte göra idag?

Oh, James Brown, Living in America. Ja, och vilket kalas det är just nu. Både i USA, Mexiko och Kanada. Det är otroligt att se alla dessa fans ifrån olika länder som firar, studsar, dansar och gör det på alla sina olika häftiga sätt i samband med fotbolls-VM. Alltså det är den mest glada folkfest jag har sett på väldigt länge. Och man önskar ju att man var där och fick vara med och hoppa omkring och fira inför och efter matcher. Hur ska det gå för Sverige i natt när vi möter Japan klockan 1 i matchen? Ja, det kommer att bli spännande. Ska vi briljera? Kommer vi förlora eller ska det bli lika? Vi får se helt enkelt. Men världen kommer i alla fall fortsätta leverera. Både fotbollsresultat och musik. Som lite dansband liksom. Här har vi Jannes som en blixt från klarblå himmel. Och vet du, nu ska jag faktiskt ta och se mig om efter en lämplig sjö att bada i. För nu ska den här flickan svalkas av. Och du har fortsatt härlig torsdag.

0: reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
12: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
13: Och håller till det som behövs?
12: Vallavi!
13: Vi hjälper dig hela vägen!
14: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är i årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
0: Ja, men strålande. Då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
22: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
23: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Frammestad. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Frammestad lördag den 27 juni. Hälsar Frammestad IK.
10: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fick

0: Vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Köpmännen i våra småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Funderar du på att måla om huset?
3: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
2: Nossebro,
3: Vårgårda
2: och Lidköping.
3: För mera information
2: och inspiration.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Hej, det är Maria på Butik Nio i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp. Vi ses i sommar!
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
11: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
12: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
15: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
21: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
9: Och det är klart för start.
10: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till

0: oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Kap, svets, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Det var hundan, var det svettas, Börje?
11: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
10: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
12: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
11: I love Lövene Bil.
13: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
2: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
6: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
7: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Funderar du på att måla om huset?
9: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
8: Nossebro,
9: Vårgårda
8: och Lidköping.
9: För mera information
8: och inspiration.
10: Upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
12: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och varmt, upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbensdag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
9: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Frammesta lördag den 27 juni. Hälsar Frammesta IK.

Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkommen!

0: välkomna.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
9: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Lagar i sushi här?
13: Nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
16: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
17: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
24: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
25: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Lidköping på 93,8.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: stop where you're supposed to be.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10. Nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 098 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

God morgon! Och jag som leder morgonens andakt heter Anna-Karin Widnersson. Jag är präst i Södra Kollands pastorat med församlingarna Järpås, Råda och Örslösa. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Idag tänker jag att vi ska stanna upp inför semesterresa och pilgrimsfärd. Något som ligger nära sommarens tid. Något som kan ske både i inre och yttre rum. Jag börjar med att läsa ur Saltaren 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Jag läser ur bönboken Tradition och liv om semesterresa och pilgrimsfärd. Semestertiden är resandets tid. Vägen och resan är också några av de äldsta bilderna för det andliga livet. Den som ser tillbaka har ofta lätt att se livets vägsträckning, rastplatser, hög- och låghastighetssträckor och olycksplatser. Redan mycket tidigt kallades de kristna för de som hör till vägen. Det står att läsa i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Genom att göra verkliga resor lär vi oss mer om omvärlden och om oss själva. Om resorna för oss till miljöer som utmanar och väcker eftertanke. Sedan gammalt har kristna velat göra resor, pilgrimsresor till miljöer som är förknippade med Guds handlingar. Men pilgrimsresan fullbordas inte förrän vid återvändandet, eftersom den inte är en resa bort, utan en hjälp. Att resa hem. Hem till Gud och hem till mig själv. Jag är inte densamme när jag återvänder. Med Guds hjälp har jag blivit mer mig själv genom att dörrarna har öppnats till en större rikedom i min personlighet. Allt. I enlighet med vad Gud själv har lagt ner i mitt djup. Och de nya perspektiven har rustat mig för ett liv med Gud i vardagen. I livet är vi alltid på väg. Något annat vore omöjligt. Eftersom omgivningen förändras och tvingar oss att förhålla oss till nya omständigheter och förutsättningar. Människan är för alltid nyskapande. Men samtidigt som vi är på väg är vi i Kristus alltid framme. Vår resa är inte en resa från en plats där Gud inte finns till en plats där Gud finns. Snarare är det en resa i Gud närmare oss själva. När vi talar om att komma närmare Gud handlar det inte om att Gud är avlägsen utan att våra livsperspektiv döljer Gud. Resan till mig själv
blir därför också en färd till djupare Guds gemenskap. Låt oss be. Gud, vi ber den här morgonen att få komma till friheten i Kristus, där allt som binder oss förlorar sin makt. Vi ber att få komma till enkelheten i Kristus, där allt som splittrar oss sjunker undan. Vi ber att få komma till tystnaden i Kristus, där allt är levande närvaro. Vi ber att få komma till bekymmerslösheten i Kristus, där varje ögonblick är Guds nu. Vi ber att få komma till långsamheten i Kristus, som låter oss ana livets helande kraft i oss. Vi ber att få komma till andligheten i Kristus, att han är i oss och vi i honom. Och så ber vi att få komma till delandet i Kristus. Att allt har blivit oss givet för att ges vidare. Må Herren vara med dig när du går. Välsigna dig vart du än kommer. Må han vara nära dig på färden. Och må han välsigna den väg som öppnar sig framför dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt: "Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk, och det är han som har byggt synagogan hos oss." Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom: "Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det." När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa: "Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro." Och de som skickats ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: "Gråt inte." Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sa: "Unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: "En stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk." Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Männen kom till Jesus och sa: "Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han." Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Vad ska jag då likna människorna i det här släktet vid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes döparen kom, och han varken åt bröd eller drack vin. Och då säger ni: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid.

Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: "Hör, du som har öron att höra med." Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får det med liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå." Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men det saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig." Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det." En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sa till dem: "Vi far över till andra sidan sjön." De la ut, och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: "Mästare, mästare, vi går under." Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och det la sig och det blev stilla. Sen frågade han dem: "Var är er tro?" Förskräckta och förundrade sa de till varandra: "Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom." De seglade in till gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus, utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: "Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte."
Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion", för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: "Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig." Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Alla nekade, och Petrus sa: "Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid." Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Besvära inte mästaren mer." Jesus hörde det och svarade honom: "Var inte rädd. Bara tro så blir hon räddad." När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sa: "Gråt inte. Hon är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: "Flicka, stå upp." Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt.

Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, lämna då den staden och skaka av dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade det evangeliet och botade sjuka. När landsfursten Herodes fick höra om allt som hände visste han inte vad han skulle tro. Några sa att Johannes hade uppstått från de döda, andra att Elia hade visat sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa: Johannes halshugg jag. Vem är då han som jag hör sådant om? Och han försökte få träffa Jesus. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ge ni dem att äta. Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det var omkring 5000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag, ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sen tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta, och bitarna som blev över plockades upp, 12 korgar fulla. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem: och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Och han sa: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Sedan sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen: några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom.
När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. När de dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: Mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga, och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde sa han till sina lärjungar: Öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var för dolt för dem så att de inte kunde fatta det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom: Hindra honom inte. Den som inte är mot er är för er. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig, och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem, och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.

Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyrus och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, eller vem fadern är utom dolt detta för de visa och kloka och uppenbara.

Profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det. Och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband den. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: Sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner.

och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa, det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt, går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran, saligt är det moderliv som burit dig och det bröst du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. När folk strömmade till började Jesus tala. Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för det här släktet. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppen, utan man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom, ni fariséer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er. Ve er, fariser! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker,
men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Ve er, fariser! Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Ve er! Ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa då till honom: Mästare, när du säger så förolämpar du oss också. Han svarade: Ja, ve även över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er! Ni bygger gravmonument över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse, från Abels blod ända till Zakarias blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. Ve er, laglärda! Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville komma in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftlärda och fariserna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom, och de vaktade på honom för att få fast honom för något av det han sa.

Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Någon i folkmassan sa till honom, Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom, Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem, Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv, Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sen sa Jesus till sina lärjungar, Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten, och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, det är varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket.
Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Petrus frågade: Herre, talar du om oss i den här liknelsen eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade, 3 mot 2 och 2 mot 3. Far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Till folket sa han också: När ni ser ett moln stiga i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart, så gör vad du kan för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren, och rättstjänaren sätter dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte ut förrän du har betalat till sista öret.

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så?" "Nej," säger jag er. "Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som det." Eller de 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? "Nej," säger jag er. "Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt." Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: "I 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden?" Men trädgårdsmästaren svarade: "Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det." En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. Och de kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen." Då svarade Herren honom: "Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Därefter sa han: "Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna." Vidare sa han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt blir syrat." På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir frälsta?" Han sa till dem: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: 'Herre, öppna för oss,' då ska han svara er: 'Jag känner er inte. Varifrån är ni?' Då kommer ni att säga: 'Vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator.' Men han ska svara er: 'Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt.' Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Och människorna ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns det som är sist som ska bli först, och det som är först som ska bli sist." I samma stund kom några fariser fram och sa till honom: "Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig."
Jesus svarade dem: Gå och säg till den räven. Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och på tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariseerna: "Får man bota på sabbaten eller inte?" Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem: "Om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat?" Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: "Ge honom din plats." Och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: "Min vän, sätt dig högre upp." Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han sa också till den som bjudit honom: "När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse." En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike." Jesus sa till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: "Kom, nu är allt färdigt." Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: "Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar." En annan sa: "Jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar." Ännu en annan sa: "Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma." Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: "Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama." Och tjänaren sa: "Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats." Då sa herren till sin tjänare: "Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid." Stora skaror vandrade med honom, och han vände sig om och sa till dem: "Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: 'Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig.' Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.
Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.

Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: "En man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: 'Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min.' Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: 'Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom, och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt.
Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.

Jesus sa också till sina lärjungar: En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig de som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första: Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade: 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sen frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han till dem: Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att komma in. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus.
Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa, det har Mose och profeterna, det ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.

Jesus sa till sina lärjungar: Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren: Ge oss mer tro. Herren svarade: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig och fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: Blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: Se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det.
Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: "Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in." Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: "Gud, förlåt en syndare som mig." Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Allt det har jag hållit sedan jag var ung." När Jesus hörde det sa han till honom: "Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De som hörde det sa: "Vem kan då bli frälst?" Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud." Då sa Petrus: "Vi har lämnat det vi hade och följt dig." Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen." Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse.
Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sen komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med det här tills jag kommer, att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sen komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare.

vet han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa: Herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för 10 städer. Den andra kom fram och sa: Ditt pund, herre, har gett 5 pund. Kungen sa till honom: Och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa: Herre, här är ditt pund. Jag har haft undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom: Efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han: Ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa: Herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg 2 av lärjungarna och sa: Gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa: Varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra det, eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt.

En dag, när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet, kom översteprästen och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste och frågade honom: "Säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten?" Han svarade dem: "Jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller från människor?" De samrådde med varandra och sa: "Om vi säger från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från människor, så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet." Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem: "Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här." Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade iväg tomhänt. Sen sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och kastade ut. Då sa vingårdens herre: "Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska de väl ha respekt för." Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa: "Här är arvtagaren. Vi dödar honom så blir arvet vårt." Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra. När de hörde detta sa de: "Det får inte hända." Men han såg på dem och frågade: "Vad menas då med det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad." De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon, utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte?" Men han genomskådade deras list och sa till dem: "Visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den?" De svarade: "Kejsarens." Han sa till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket, utan teg, förundrade över hans svar. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: "Mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn.
Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda: mästare, bra sagt! Sen vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Jesus sa till dem: hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Psaltaren: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på sa Jesus till sina lärjungar: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.

Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la i två små kopparmynt. Då sa han: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på." När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa Jesus: "Detta som ni ser, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner." Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?" Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och 'Tiden är nära'. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast." Sen sa han till dem: "Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal, för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste det som är i Judén fly till bergen, och det som är inne i staden måste lämna den, och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att en dagen plötsligt drabbar er som en snara,
för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen. Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.

Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och var en av de 12. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet." De frågade honom: "Var vill du att vi gör i ordning?" Han svarade dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig: var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där." De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: "Ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt. Men ve den människa genom vilken han blir förrådd." Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket till er liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder." Då sa Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden." Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig." Sedan sa han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?"
De svarade, nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. För jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig. Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa, Herre, här är två svärd. Han svarade dem, det räcker. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde den. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? När det som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till den som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland den. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er, tror ni det inte? Och om jag frågar, svarar ni inte?
Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: Så du är alltså Guds son? Han svarade dem: Ni själva säger att jag är. De sa: Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.

Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung." Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen." Men de var påstridiga och sa: "Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén, från Galileen och ända hit." När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för." Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. "Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Då skrek hela hopen: "Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!" Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: "Korsfäst! Korsfäst honom!" För tredje gången sa han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: "Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det moderliv som inte fött och det bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra?" Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om den. Folket stod där och såg på.
Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

Den första veckodagen kom de, tidigt i gryningen, till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: "Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte." Då sa han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna." De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss?" De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: "Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon." Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen.
Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: Har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd." Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: "Jag är inte Messias." De frågade honom: "Vem är du då? Är du Elia?" Han sa: "Nej, det är jag inte." "Är du profeten?" Han svarade: "Nej." Då sa de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren." De som var utsända kom från fariseerna, och de frågade honom: "Varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller profeten?" Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal." Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sa: "Se Guds lamm som tar bort världens synd." "Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten." Johannes vittnade och sa: "Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son."
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: "Se Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: "Vad söker ni?" De svarade: "Rabbi," det betyder lärare, "var bor du?" Han sa till dem: "Kom och se." Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: "Följ mig." Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa till honom: "Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?" Filippus svarade: "Kom och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Här är en sann israelit som är utan svek." Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung." Jesus svarade honom: "Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se." Sen sa han till honom: "Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen."

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor, och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han: "Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats." Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: "Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig." Då reagerade judarna och frågade honom: "Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: "I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade: En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne:

Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: Jag har ingen man. Jesus sa: Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: Det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. Men han sa till dem: Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: Det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte: Fyra månader till, sen kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt.
Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: "Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte?" Ämbetsmannen sa: "Herre, kom innan mitt barn dör." Jesus svarade: "Gå, din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade: "Igår vid sjunde timmen släppte febern." Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid och Jesus sa till honom: "Din son lever." Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen.

Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Res dig, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." Vi samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är jag. Var inte rädda." Då ville de ta upp honom i båten, och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan att de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill." De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt." Då sa de till honom: "Vad gör du då för tecken så att vi kan se dig och tro på dig? Vad kan du göra?" "Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta." Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Då sa de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet." Jesus svarade:
Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt: jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa: den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade: sluta klaga sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Jag säger er sanningen: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta, och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå?
Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: Har jag inte själv valt ut er 12? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de 12.

Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judeen eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Hans bröder sa till honom: "Ge dig av härifrån och gå bort till Judeen så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen." Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem: "Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än, för min tid är ännu inte inne." Så sa han och stannade i Galileen. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: "Var är han?" Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa: "Han är god." Andra sa: "Nej, han förleder folket." Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var över gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: "Hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus svarade: "Min lära är inte min. Den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?" Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?" Jesus sa: "En enda sak gjorde jag, och ni blev alla förundrade. Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Och därför omskär ni människor även på sabbaten. Om nu en människa får ta emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas, hur kan ni då bli arga på mig för att jag gjort hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet, utan döm rätt." Några av invånarna i Jerusalem sa då: "Är det inte honom de vill döda? Nu talar han öppet och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? Den här mannen vet vi ju varifrån han är. Men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är." Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig." Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många till tro på honom och de sa: "När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?" Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa då: "Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma." Judarna sa till varandra:
Vart tänker han ta vägen eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger, ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma? På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har ni inte fört hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen.

Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda.